0: Kalaron halwara mi bonoiti?
1: Bonoiti.
0: Insina ni mwira maprochen.
1: Kini mwaza ka otokoma olunga.
0: Otokoma olunga ko suela nka haya ko wanu otokoma olunga salama ko. Umsiri.
1: No kino na windaga.
0: Anira ni ba wanu otokoma olunga.
1: Kini mwongo nati vaga mwaradi uyo.
0: Kuna mwaradi msambiki insina?
1: Inati ya Carlo Moyana.
0: Carlo Moyana. No shukurela Carlo Moyana wanu tokomo lunga.
1: Inaotela kimedia salamu.
0: Aya, vike lile kamusi.
1: Salamu yo wanza kinumedia hali nyono ribandakoni. Kone kimwele kumanaka na maru. Kimwele kumanaka chingi. Kawele ke amama na makingi. Kawele kaha luchenko. Kawele ke amatena moma. Kawele kapapu anlingwe.
0: No shukurela atokwene. Okale wero katula oroyeva. Kaniungwe riawa kulukanyo tene.
1: Alhamdulillahi.
0: Amina. Zotora G30 minutos.

ni poha wa mosta. Wera ma siyo kade mutiki ni hawero ma hiyo na mabudu rakame siwa wisha.